0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mlijeko 2 puta litar 219,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

u sjajnu muziku da sjajno provedete i ovaj četvrtak. Dakle, obećava provod, uživanje, muziku koju volite i sve to u sjajnom ritmu, a tamo gdje je sjajan ritam, tu je i nezaboravan provod, gdje je nezaboravan provod, sjajno raspoloženje, a kad ste sjajno raspoloženi, onda stiži neke ideje kako da uživate dodatno u danu. U svakom slučaju, u 12.42 vas pozdravljamo i u ime Aqua Prometa u Jagodini. Svakodnevno sjajna ponuda svega za udobniji, lepši i moderni izgled kupatila. Opustite se, uživajte, očekujte najbolju zabavu, pa neka i 14. maj vredi više u 101.5. I wanna touch you, I wanna...

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

Mami Slađi i tati Draganu Bojiću iz Vlaške, srećeno rođenje ćerke Andrijane i sve najbolje od srca žele sinovi Dušan i Petar Bojiću s poruku. Dobili ste malu princezu koja je naše carstvo učinila još bogatijim.

Voljenoj supruzi Slađani srećeno rođenje ćerke Andrijane i sve najbolje od srca želi suprug Dragan Bojić iz Vlaške uz poruku. Neka ta mala stopala ušetaju s ljubavlju u naša srca i u naš dom.

Voljenoj supruzi Slađani srećeno rođenje ćerke Andrijane i sve najbolje od srca želi suprug Dragan Bojić iz Vlaške uz poruku: neka ta mala stopala ušetaju s ljubavlju u naša srca i u naš dom.

Maloj sestri Andrijani srećeno rođenje i sve najbolje od srca žele braća Dušan i Petar Bojić iz Vlaške uz poruku: Anđele naš mali, naše sunce s neba, neka ti Bog da sreće koliko ti treba. Ujedno mamu Slađu i tatu Dragana puno pozdravljaju.

Male princezi Andrijani srećeno rođenje i sve najbolje od srca žele baba Dušanka i deda Pera Bojić iz Vlaški uz poruku: dobrodošlo čedo naše milo, u životu ti sve srećno i veselo bilo. Ujedno puno pozdravljaju sina Dragana, snaju Slađu i unuke Dušana i Petra.

Mami Slađi i tati Draganu Bojiću iz Vlaške, srećeno rođenje ćerke Andrijane i sve najbolje od srca žele sinovi Dušan i Petar Bojić uz poruku: dobili ste malu princezu koja je naše carstvo učinila još bogatijim.

Mami Slađi i tati Draganu Bojiću iz Vlaške, srećeno rođenje ćerke Andrijane i sve najbolje od srca žele sinovi Dušan i Petar Bojić uz poruku: dobili ste malu princezu koja je naše carstvo učinila još bogatije.

Voljenoj supruzi Slađani srećeno rođenje ćerke Andrijane i sve najbolje od srca želi suprug Dragan Bojić iz Vlaške uz poruku. Neka ta mala stopala ušetaju s ljubavlju u naša srca i u naš dom.

Voljenoj supruzi Slađani srećeno rođenje ćerke Andrijane i sve najbolje od srca želi suprug Dragan Bojić iz Vlaške uz poruku: neka ta mala stopala ušetaju s ljubavlju u naša srca i u naš dom.

Male princezi Andrijani srećeno rođenje i sve najbolje od srca žele baba Dušanka i deda Pera Bojić iz Vlaški uz poruku: dobrodošlo čedo naše milo, u životu ti sve srećno i veselo bilo. Ujedno puno pozdravljaju sina Dragana, snaju Slađu i unuke Dušana i Petra.

Mami Slađi i tati Draganu Bojiću iz Vlaške, srećeno rođenje ćerki Andrijane i sve najbolje od srca žele sinovi Dušan i Petar Bojiću s poruku: dobili ste malu princezu koja je naše carstvo učinila još bogatijim.

Mami Slađi i tati Draganu Bojiću iz Vlaške, srećeno rođenje ćerke Andrijane i sve najbolje od srca žele sinovi Dušan i Petar Bojiću s poruku. Dobili ste malu princezu koja je naše carstvo učinila još bogatijim.

Voljenoj supruzi Slađani srećno rođenje ćerke Andrijane i sve najbolje od srca želi suprug Dragan Bojić iz Vlaške uz poruku. Neka ta mala stopala ušetaju s ljubavlju u naša srca i u naš dom.

Voljenoj supruzi Slađani srećno rođenje ćerke Andrijane i sve najbolje od srca želi suprug Dragan Bojić iz Vlaške uz poruku. Neka ta mala stopala ušetaju s ljubavlju u naša srca i u naš dom.

Maloj sestri Andrijani srećeno rođenje i sve najbolje od srca žele braća Dušan i Petar Bojić iz Vlaške uz poruku: Anđele naš mali, naše sunce s neba, neka ti Bog da sreće koliko ti treba. Ujedno mamu Slađu i tatu Dragana puno pozdravljaju.

0: čeka za pista.
1: Male princezi Andrijani srećeno rođenje i sve najbolje od srca žele baba Dušanka i deda Pera Bojić iz Vlaški uz poruku: dobrodošlo čedo naše milo, u životu ti sve srećno i veselo bilo. Ujedno puno pozdravljaju sina Dragana, snaju Slađu i unuke Dušana i Petra.

Male princezi Andrijani srećeno rođenje i sve najbolje od srca žele baba Dušanka i deda Pera Bojić iz Vlaški uz poruku: dobrodošlo čedo naše milo, u životu ti sve srećno i veselo bilo. Ujedno puno pozdravljaju sina Dragana, snaju Slađu i unuke Dušana i Petra.

Mami Slađi i tati Draganu Bojiću iz Vlaške, srećeno rođenje ćerki Andrijane i sve najbolje od srca žele sinovi Dušan i Petar Bojiću s poruku: dobili ste malu princezu koja je naše carstvo učinila još bogatijim.

Mami Slađi i tati Draganu Bojiću iz Vlaške, srećeno rođenje ćerke Andrijane i sve najbolje od srca žele sinovi Dušan i Petar Bojić uz poruku: dobili ste malu princezu koja je naše carstvo učinila još bogatijim.

Voljenoj supruzi Slađani srećeno rođenje ćerke Andrijane i sve najbolje od srca želi suprug Dragan Bojić iz Vlaške uz poruku. Neka ta mala stopala ušetaju s ljubavlju u naša srca i u naš dom.

Maloj sestri Andrijani srećeno rođenje i sve najbolje od srca žele braća Dušan i Petar Bojić iz Vlaške uz poruku: Anđele naš mali, naše sunce s neba, neka ti Bog da sreće koliko ti treba. Ujedno mamu Slađu i tatu Dragana puno pozdravljaju.

Male princezi Andrijani srećeno rođenje i sve najbolje od srca žele baba Dušanka i deda Pera Bojić iz Vlaški uz poruku: dobrodošlo čedo naše milo, u životu ti sve srećno i veselo bilo. Ujedno puno pozdravljaju sina Dragana, snaju Slađu i unuke Dušana i Petra.

Mami Slađi i tati Draganu Bojiću iz Vlaške, srećeno rođenje ćerke Andrijane i sve najbolje od srca žele sinovi Dušan i Petar Bojić uz poruku: dobili ste malu princezu koja je naše carstvo učinila još bogatijim.

voljenoj supruzi Slađani srećeno rođenje ćerke Andrijane i sve najbolje od srca želi suprug Dragan Bojić iz Vlaške uz poruku: neka ta mala stopala ušetaju s ljubavlju u naša srca i u naš dom.

voljenoj supruzi Slađani srećeno rođenje ćerke Andrijane i sve najbolje od srca želi suprug Dragan Bojić iz Vlaške uz poruku: neka ta mala stopala ušetaju s ljubavlju u naša srca i u naš dom.

Male princezi Andrijani, srećeno rođenje i sve najbolje od srca žele baba Dušanka i deda Pera Bojić iz Vlaške uz poruku: dobrodošlo čedo naše milo, u životu ti sve srećno i veselo bilo. Ujedno puno pozdravljaju sina Dragana, snaju Slađu i unuke Dušana i Petra.

Male princezi Andrijani srećeno rođenje i sve najbolje od srca žele baba Dušanka i deda Pera Bojić iz Vlaški uz poruku: dobrodošlo čedo naše milo, u životu ti sve srećno i veselo bilo. Ujedno puno pozdravljaju sina Dragana, snaju Slađu i unuke Dušana i Petra.

Mami Slađi i tati Draganu Bojiću iz Vlaške, srećeno rođenje ćerke Andrijane i sve najbolje od srca žele sinovi Dušan i Petar Bojić uz poruku: dobili ste malu princezu koja je naše carstvo učinila još bogatijim.

Mami Slađi i tati Draganu Bojiću iz Vlaške, srećeno rođenje ćerke Andrijane i sve najbolje od srca žele sinovi Dušan i Petar Bojić uz poruku: dobili ste malu princezu koja je naše carstvo učinila još bogatijim.

Voljenoj supruzi Slađani srećeno rođenje ćerke Andrijane i sve najbolje od srca želi suprug Dragan Bojić iz Vlaške uz poruku: neka ta mala stopala ušetaju s ljubavlju u naša srca i u naš dom.

Voljenoj supruzi Slađani srećeno rođenje ćerke Andrijane i sve najbolje od srca želi suprug Dragan Bojić iz Vlaške uz poruku: neka ta mala stopala ušetaju s ljubavlju u naša srca i u naš dom.

Mami Slađi i tati Draganu Bojiću iz Vlaške, srećeno rođenje ćerke Andrijane i sve najbolje od srca žele sinovi Dušan i Petar Bojić uz poruku: dobili ste malu princezu koja je naše carstvo učinila još bogatijim.

Voljenoj supruzi Slađani srećeno rođenje ćerke Andrijane i sve najbolje od srca želi suprug Dragan Bojić iz Vlaške uz poruku. Neka ta mala stopala ušetaju s ljubavlju u naša srca i u naš dom.